0: 会。Tati kwenzeka hatu kumifiri kumiyampu ya katisa msanchi nyungu chukura kuna kunyumba ya tempepo ya Radio Mozambique. Mbasa tu ya nchi nyungu ya. Mwana luka rutuzi na miyampu ya nkani subuta bwere sa kumashibe sikuno. Ntongo atukulidu mbuya tenile Francisco Chapo wa kumpiri ya kuna atukulidi. Wanchimizi makumaka wa maluka lidati kutabzibire kwa mbasa katukulidu wa kamipa zao. Chigao na tsiku la Mozambique ntongo atikulino ati chitugugwe chini yamba mbuto so mwi wana kala ndipo aliense ntongo mbuto zufuleko mzipereka pambasa ningata mwea ya katukulidwe
1: zelar pela manutenção da ordem pública e combate a criminalidade a nível da localidade promover a manutenção da paz e harmonia social no seio do nosso povo. Mobilizar e organizar a participação da comunidade local na resolução dos problemas sociais da respectiva localidade e promover ações de desenvolvimento econômico, social e cultural da localidade, de acordo com o plano econômico e social do governo, entre outras atividades.
0: Kumara na tuembo mpimpasi eka tukulidwe ndipo kutukosa mwini mabasa ya ningati ya mwea katukulidwe ni mfundu sabwe sifurika utasilameke zedwe ndipo sizuko zedwa na tonki wa mangono anti-lokalidad shmaba mkani yomu edafeka na ntongo atukulino tzuloru kumaputu mwakafungulisa tsunghano kutoma kwa tongo wa tuma boma mkati matikulino kumwani kwa nila za migodi na magetsi adapata kudu la wantu mweli kamba kala lishikulisa mafuta ya moto misiu misika na mbutu zina sanchi gao cha niasa ni makaba ya mafuta ya moto ya mwemposa madzana matata makumano mwe ya mwe ya kamba kulisidwa mbutu makushitakuba mbutu za kusaya kulewedwa ndipo makushitakuba umatapatidwa mba siku za veda asini mtu mbozo makasoza mkushita kuba kutengo la zirombo la banyine pandhawe mwanda mbulikira alinkutala diwarache na waya kuti ya manke na lo zirombo zantingu zumotibali sidwa kutibisai kusobzidwa nkani siku za veda alirudinu sinikula kutishitanda cha mbuya shirima na mpanda zina sumusida saika pangozi ya ndeke yungpapita makore mawiri chitandazo ndipo chitavuma kafufuza kutia bzimbumpa kutia bzimbunu bwino matangu wale chitisa kutia paoneke ngozi mwada pa umuakali wachwiri ntongi waziko la Malawi ndipo mwazishita basali ata figo kumalawi pa nzinga wa mambwana wuno. Miyambu ya kati sata chinyungu chukura kunu kunyumba ya tiampepu ya Radio Mozambiki. Simwe sina sina za stamula pandhawe kumina ibozi na mpindi sishanu. Mkana tipe chukura kunu kunyumba ya tiampepu ya Radio Mozambiki. Nkata mpindi wangunu titifika na titu iso.

0: nego muti kana ku muti nenda nchinjezo wa ntongo wa chika uchino mwada kumbira mwomo kongo mchipande cha matenda ya Ebola mbakala upanza na kusanza na kanyagale Republika Demokratika du Kongo kasatakaje msambia pina mpensi kongo lifunika
1: amala kufa mabasa ya moyo kuna mwenzi
0: Salani bwino mwenzi mkaripa chukura kuno kunyumba ya mpepo ya radio Mosambiki muti kulubirire ndao ina ndalo kuti lero ndaparikisiwa na
2: Ole soba
0: Fremu tetao na noa chiriba mpunga kuna wiliwa dikutenda kwa mpavu kinyanya
2: Promesas de...
0: Gente, bora bom, mano, vamos filmar aí na pacata.
2: Promessas de amigo.
0: Chamo em chão, onde passei nileiro. Me chamarei nileiro, onde passei nileiro, onde fupei nileiro. Onde cumbuquei nileiro. De tumbizé nileiro. De mequecê nileiro. De engane aí nileiro.
2: Mas faz o...
0: Tem que andar aqui na manguana. Manguana é um angolins. Deve ir a um túnel de cara moe, de feira pra fupi. Mas chibes, cachorro.

0: Ntongo wa tsikuli na likushita mbali pa sinta wa makonekano ya Don Julio Duarte Langa omwe mpuyo muno akali wakulemekezeka ambati bishpu emerito wa chigao cha Gaza tikolewa sa igresha katolika Don Julio Duarte Langa omukhala kumisidwa kale kumabasa yache ya kuma kazukula na basa yache kana kumisidwa ni ngati mbusa mkulu wa igresha katolika ya ku Gaza panopa ali pakati pa nsembe yomwe ni kushitiwa pafuna ukumbukira sa nyamu yayo mwere saiga pansiku za pitas adamara makuli makumawiri na masera ni kusukulira igresha katolika ya nchigao cha diocese ya muzinda wa shaisha nchigao cha Gaza ni mbozi wala tupereka pa mabasa kusiana siana ya katukulidwe chianjano ngurizano panhawu yomwe dziko lino lidagwedwa mbuyo muno na matata ya kusiana siana malengalenga ya pansi chilala pakusaya kulewenga na nkhondo ya chiubale ni sinda umuli kushitiwa pa sekatedral ya munsinda wa Maputo kusinda la dziko lino sinda umuli kulewenga na mtongo wa dziko lino mbuya Daniel Francisco Chapo ndipo mtongo wa dziko lino dzulu pofungulisa mtsonkhano wa tongo wa tuma boma anti president Julio Kalidati analewa sa kulimbana na umhawi kulimbana na bzwembo ndipo na luso lomwe lifunika pofuna kutukula mphimpha zomwe zili kutsukuliridwa na mphandasi
1: resultado no
0: ndiye tikhalewa sa mtongi wa tsiku lino dzuloli ku Maputo mwakatsukulira mtsonkhano wa tongi wa tumaboma anti presidente da Julio Kalidati.
2: Zelar pela manutenção da ordem pública e combate à criminalidade a nível da localidade, promover a manutenção da paz e harmonia social no seio do nosso povo, mobilizar e organizar a participação da comunidade local na resolução dos problemas sociais da respectiva localidade e promover ações de desenvolvimento econômico, social e cultural da localidade, de acordo com o plano econômico e social do governo, entre outras atividades.
0: Ndifunika kuti zikhale mphanda zofuna kulimbana na mabvuto akusiyana-siyana bzwembo ndipo na kukongobza bwino mbumba yomwe ali kutsogolera kutsogoza mabasa akatukulidwe mphimphazi chiyanjano ngwirizano ndipo na kulimbana na mabvuto akusiyana-siyana mafala ya mtongo wa dziko lino dzulo ali ku Maputo kumakafungulisa mtsonkhano wa tongo wa tumaboma antipresidente chitachi lokalidati sasa nezi mwini kuzibva kuchokera kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambiki mabasa yathu ya nchinyungwe chibabava na kayani maboma mawili ya nchigawo cha Sofala yomwe yagwedwa kwakuti bwerani mudzaone na matenda ya chikuku anti na matenda ya chikuku anti sarampo yomatakanyakale wanthu wakukwanira makuma femba na tanthatu sekuoneka imfa iliyense ndipo ali kuti mbuyo muno adalapidwa ndipo achibwesidwa kumuye atenda kumi na aseri ntsimba zomwe zikuphatiwa zafuna kupinga zafuna kupinga ndipo na kuchenkha matenda aya malingana na mbuya Asana Abudala kuchokera ku Kayana Chibabafa.
3: Mas não temos casos até então internados. Terminamos com cerca de 18 internados em ambos os distritos. Registramos que eram afetados pessoas de 0 a 4 anos em tantos distritos e também do sexo feminino em Marromeu e do sexo masculino em Caia. Então não tem um perfil assim que segue para ambos os distritos.
0: Mbuyo muno adamaliza na basa la kupoza ndipo chibweza kumuya tenda kumi na aseri tibalibwe kuoneka imfa iliyense khonkho lifunika pofuna kulimbana na kuchenkha matendaya ndiye ni satu salero ndiye kumutarara ntsimba ziri nkhoro pofuna kukonzesa tumisewu kukonzesa misewu ndipo na kukonza misewu ina ndiye

0: kubodzi kuli kuti wanthu pambisirana malonda kubodzi kubirizingaso muzili kudzungiwa pa luwala lomwe tirinkulowali wanzathu karibanda kembo
1: kobiri zomuzinkwanira 2 milioni za metekaish ziri kuphatisidwa basa kuboma la Mutarara mkati mwa chigawo cha Tete kumaluwala ya kusiana siana ya kukonza misewu pakufuna kuti wanthu na bzinthu kubodzi afambe mwankhomeko malingana na mkulu wa boma la Mutarara kobiri zomwezi ziri kumbali kwa zile zomwe zimbakhala zichiperekedwa na wa likulu la kuona za maluwala pakuti akwanise kukonzera misewu yomwe ndiyo njakupita mkati mwa mchimidzi anti via terciarias Lino Shioza akhala kutsimikiza kuti na kobiri zomwezo iwo ali kukwanisa kukhazikisa kuti misewu yomweyo ikwanise kufambika kuyendera mkati mwa mchimidzi ndiye ashiwodza akhalewa kutsimikiza kuti pa nthawe zinozi misewu yomwe ndiyo imbadziwika na dzina la Via Terciarias iri kukhala icipitika mwankhomeko
2: nesse momento em que não temos registro de chuvas as estradas são transitáveis apesar de algumas dificuldades mas quando já estivemos a entrar na época chuvosa e como sabem o distrito de Mutarara pela sua localização geográfica é propenso mesmo à questão de inundações nessa época as nossas estradas ficam praticamente intransitáveis
1: Mafala ya mkulu wa boma la Mutarara mkati mwa chigawo cha Tete Lino Shioza pakutsimikiza za bzomwe bziri kukumanidwa ku misewu yomwe ndiyo iri kukonzedwa pakuti mkati mwa mchimidzi mufambike kumphimpha ire ya mkati mwa chigawo chino cha Tete ndiye Alino Shioza akhala kutsimikiza kuti bvuto likulu limbakhala lire lomwe ndilo limphatanidza boma la Mutarara pakushokera pa madamba kuboma la Mowatizi mpakana kunkulo wa Shire ninsewu omwe ndiwo uli mmanja mwa wa Administração Nacionale ya Estradas Ashiwoza akhala kutsimikiza kuti kumbali ya misewu yomwe ndiyo ilipo kuboma lire pa nthawe ya mayinza kawirikawiri imbakhala icipingizika kafambidwe kashe ndipo likulu la boma lire limbadzakhala kumphunzu na mphimpha ina ya dziko pakukhala misewu ya kuphingizika na mvula yomwe ndiyo imbagwa pa nthawe

0: Ou dá fumo? Olha o fumo!
1: Chimera. Nima sangalara nika kuona chimera.
0: Ezi?
1: Chifuka chuoleka kumwa.
0: Inetu ndidareka.
1: Na mfakutima sondo zwirizi.
0: Eya.
1: Waleka kumwa.
0: Inenda anda kumulangu. Nangasiri masiguano.
1: Sondo
0: zwirizi.
1: Waleka kumwa.
0: Eya.
1: Tawi sinani makuona nika kumana nao. Watenga bachi.
0: Yeah.
1: Waleka pamutu. Mchombo poera,
0: poera. Ai.
1: Usimbe setsa zola nkura. Chimera.
0: Ineo. Eya. Kula mfumu?
1: Eh.
0: Muri bwino so?
1: Muri bwino bwino.
0: Ai, ineo na ai. Nakupala sane ka.
1: Yeah.
0: Eh. Ufuna dzwa zai no
1: moyo unaenda kwa mbiri unakafika dziko la anthabwino.
0: Ii, anthabwino.
1: Eh.
0: Ii, akukumene ho. Ii.
1: Pachi kuti
0: giza. Senda kabwera.
1: Terra de boa gente.
0: Terra de boa gente.
1: E não ia ficar com o meu cunha.
0: Não ia comer com o cunha.
1: Cabeça de maio um cunho cunho.
0: Eia. Como é que é? Ei. Pulo a nabu.
1: Ei. E não ia pular com a noca.
0: Ainda com a neca.
1: Ei.
0: Mugona. Ainda pira uma história aí, né?
1: Ei.
0: As maias da linka mana. Como é que é? Ada acabar de samoni. Ame gurita uma história muda.
1: Ei.
0: Karibu ufomea. Ndiye kama ufona kurika sweet. Ya. Karibu ufomea. Mwenye kachada ni wadini ulubanji. Auditi ndizima. Siti kukulira. Yuhu libu ufomea. Tithia. Azakara libu. Akupata mwani kume yuhu libu ufomea. Siti kupata. Siti kukula.
1: Ndiye ni mdo unisopungu. Ntayo mwee.
0: Ine. Aa. Ndangoleka kumu mwana davu mvuliko kulira. Auditi siti kukulira. Ndao zauti mkulira. Aa. Mawa. Adzavomeri mungwina atamupata mwana. Ya.
1: Kulanga mwana.
0: Kulanga mwana.
1: Ya.
0: Eee kumaku. Sono paliponso kapita. Akupata mwana. Mwana wa mkulu chiani. Akupata mwana. Wasa lizi jono urumwa nizira kuti ya.
1: Kuma inu yama kufunsana urumwa jokera kuti.
0: Ine yama nifunsa.
1: Ine yama urumwa jokera
0: kuti. Ine yama na jokera kukati kukati kwa dziko.
1: Akatire kusangala la namwe.
0: Sangala la auri basi ito joncho kuma banji. Kuta ntele mwe mkwenye ini. Auri kaliratu kukunu.
1: Choku kazigira ni mwengu ni chiani. Kifoti inu yomda apitile ulenu kakule chiri. Ndiye munu kwangu kupatani mwoni kukuta uli karabumpano. Chimera.
0: Auri neyo basi nifunzireza kumwema.
1: Pata chivua ada kuimbira kunena kuhuri kumene uwa kusawadire ndiye mwende enda buwa nji
0: kumene uwa nda ande enda buwene kuma nda pesa kambeta nditu ambira ada afuna ura
1: chimera
0: ndiye enda ada afuna ura buwene
1: mai nakondani amari amuna anga pita kunchitu ndiye uwa pita kunchitu uka pesa mbeta ya chiani. Kifuwe suda pili munga di mbeta hii. Uda pili munga di mungu o watira. Wasiangazi kunyumba ndi wana. Ndiye iweo kupira kukwe zirema kata zirema kata banyo.
0: Amfumu. Mwe ndaru. Kodi. Uma zoguti uudzu buka wala mina mbuche ni mjira. Uma kalubu.
1: Kiofuna urinu kuhuze.

0: malo kwa litate matatu ya mboma la kaura pasa nchigau shatete ya nkara na madzi ya bwino ya kumwa golerino. Mabanja yomwe yalikulewedwayo nga kumalo kwa litate ya Nyabandu, Shintholo na Shitimasede. Ntongi wa boma la kaura basa Mende Shikardozo alewa kuti kuli kushitiwa basa la kubora mbuto za kuti akazikise michini ya kupfua na kugawa madzi ya kumwa mapumpi kuna mbumba ku malokalitate matatuyo. Mende Shikardozo atsimikiza kuti zikadzayamba kupata basa mbuto zimwezo zakaperekedwe kamadzi ya kumwa kuna mbumba alikudikira kudzaona kupunguzika mpata wa wanthu kutakanyiwa na matenda yomwe yambagwa thangwe la kushepekera kwa khonkho.
1: Nós estamos com um nível de desabastecimento de quase 64% de abastecimento de água, que ainda é preocupante para nós, porque o número que nós gostaríamos de ter é atingir aproximadamente 95% a 100% de abastecimento de água. Mas é preciso também perceber que cada dia que passa as pessoas vão nascendo, vão aumentando as suas famílias e tal, a necessidade de água sempre vai crescer. Tivemos algum impasse porque os furos foram abertos, faltava fazer o revestimento, mas sentimos que uma articulação com a província que vinha sendo feita com o apoio do fundo 2.75, que não foi alocado no ano passado. Então esperamos que este ano, depois havendo a alocação deste fundo, que possa aumentar aquilo que é a capacidade de fornecimento de água a nível da nossa população.
0: Ya kalimafala ya Mende Shikardozo ntongi waboma la kaura basa nchigau shatete kulewa pindulo mweliri kudikiriwa zika kazikisiwa mbuto zipa za michini ya kupfua na kupereka madzi ya kumwa mapompi kuna mbumba ma lokalitate ya Nyabandu, Shintholo na Shitima Sede.
2: Ni nkhani yabwino pakona kuti boma la kaura basa liri pafupi na mkulu wa Zambezi ndiye kawirikawiri madzi ya kakala ya Nesa wanhamba zenda kugombe ndipo komweko ambaza kagumana na anyakoko mfu na bzina zapezi ndipopo basa lomwe liri kupatidwali ni basa la kutendedwa.
3: Kobiri zomwe zinkwanira doi jimijoni zametikaish ziri kupatisidwa basa kuboma la Mutarara nkati mwanchigao Shatete kumaluwala ya kusiana siyana ya kukonza miseu pakufuna kuti wanthu na bzinthu kubodzi afambe mwankomeko. Malingana na nkulu wa boma la Mutarara, kobiri zomwezi ziri kumbali kwa zile zomwezi bakala zishiperekedwa na walikulu la kuona za maluwala pakuti akwanise kukonzera miseu yomwe ndiyo nchakupita nkati mwanchimidzi anti via shterisiariash. Lino Shioza akhala kutsimikiza kuti na kubiri zomwezo iwo alikukwanisa kukhazikisa kuti miseu yomweyo ikwanise kufambika kuyendera mkati mwanchimidzi. Ndiye ashiwodza akhala kutsimikiza kuti pa nthawi zinozi miseu yomwe ndiyo imbadziwika na dzina la Via Shterisiariash iri kukhala ishipitika mwankhomeko.
4: Nesse momento em que não temos registro de chuvas, as estradas são transitáveis, apesar de algumas dificuldades. Mas quando já estivemos a entrar na época chuvosa, e como sabem, o distrito de Mutarara, pela sua localização geográfica, é propenso mesmo à questão de inundações. Nessa época, as nossas estradas ficam praticamente intransitáveis.
3: Fala yankulu waboma la Mutarara nkati mwanchigao Shatete Lino Shioza pakutsimikiza za zomwe ziri kukumanidwa ku miseu yomwe ndiyo iri kukonzedwa pakuti nkati mwanchimidzi mufambike kumphimpha ile ya nkati mwanchigawo chino Shatete. Ndiye Alino Shioza akhala kutsimikiza kuti bvuto likulu limbakhala lile lomwe ndilo limphatanidza boma la Mutarara pakushokera pa madamba kuboma la Mowatizi pakana kunkulo wa Shire niseu omwe ndiwo uli manja mwa wa Administração Nacionale ya Estradas. Ashiwoza akhala kutsimikiza kuti kumbali ya miseu yomwe ndiyo ilipo kuboma lile pa nthawi ya mayinza kawiri kawiri imbakhala ishipingizika kafambidwe kashe ndipo likulu la boma lile limbadzakhala kumphunzu na mphimpha ina ya dziko

0: de fascinação.
1: Mafala a Michael Chimeza. Ngara mo ofisi ya UNICEF bulikira pano panzindo wa Kilimani muno mprovinsia ya Zambezi mpakalonga time kufuna kunafuneo kupitiliza na kupeza anangono na hiyo kutimizira kubiri inafungeo chakana chaka towera ana angona zinja kwa nisikopezwa ngati mwa ino provinsia ya Zambezi.
2: Kali Miguel da Basona mhangwa zinezo za chigeiku cha UNICEF chila chipitrizi mba chipedzira na ngono timizi natu kuchimere pontu tangwe ya masinzekero pero kutimhangwa zonga tangwe ya jornada ya chisere ya masinzekero mbalo mwa Zambezi ya nzizi pangona pangona kwa nambukira njinga ndi ufemba na mapindi makumashano na manaifi ntu bora jina 59 minutos talonga tapenu kutizinangu mhangwa zifano mbalo mwa Radio Mosambiki masiku ansiku ya lero za tete so kuti miseo mbalo mwa mutarara ili kusasanyirwa mphangwa zenezi pontho na nzathu inoki konselio.
3: Kupatiza kwana piulu piwiri za metikais zikupatiswa basa makauno ku distrito ya Mutarara muno mprovinsia tete pakusasanyira miseu idakumbika thangwe ya kuvumba kwa Mulungu. Moshadolo ku distrito ya Mutarara alonga kuti kobiri chisaperekiwa makaonsene na chikuyo chinang'anira pia kumangamanga mkati mwa provinsia ya tete tirikusasanya miseu ya fumbi. Lino Shioza alonga kuti kobiri ishi isapatiswa basa pakusanya miseu inaphataniza mphimba zakusiyana-siyana. Lino Shioza alonga pontho kuti makaonsene iwo asakhala na ndima zakufuna kusanya miseu inakumbika. Mbativeni kulonga kwanji.
4: Mas a situação ainda é desafio muito grande. Por exemplo, nós temos as localidades de Nhapale e Zambau, esse que se encontra no posto administrativo de Xara e Nhamayago, respectivamente. São pontos mais críticos ao nível do nosso distrito, para além de alguns outros.
3: Kuna madodo wa makuru kuti miseu kwa nisi kupitika. Unango ni nseu unabuka kukanamwa mpaka kuhinyangoma. Mizizino, miseu watu kufambika mwa nengwa nengwa nanji Mulungu awecha. Mbwenye mizizi kufumba kwa Mulungu, nanji fitiri kunterero, kuno mpimba zinyi sajiwa na madzi. Miseu watu mkabe kupitika.
4: E como sabe, o sítio de Mutarara, pela sua localização geográfica, é propenso mesmo à questão de inundações. Nessa época, as nossas estradas ficam praticamente intransitáveis.
3: Mas fala, Arino Chioza, mostrador do distrito de Mutarara, na província de Tete, kulonga tu, madudo na kumanika da Nambumba, tu era kufamba miseu ya kusenasiana. Chioza, alonga ponto kuti, madudo makulu, akumanika panseu na buka kumadamba distrito ya Matizi, unapita na kudoa mpaka ku distrito ya Mutarara, Mulungu angavumba, ngabe kupitika. Kubulikira muno ntete ndine inoki konselyo masiku adidi.
2: Masiku adidi inoki konselyo nonana nsiku zinangu zina madzina pakati pa Radio Mosambiki. Lekati chimene zathu Luis de Advash na mphangwa zonga thangwe ya kubiwa kuli mitambo ya moto wa magetsi tayatu.
5: Kufuzwa kwa udidi na kubiwa kwa udidi unapita na magesi muno mprovinsi ya Sofala wakitisa kutichapu ya eletricidade de Mozambique iluze kubira kupitiriza mamilhão manaya metikais panfendwa kutomacha kachino. Tina kupangani kutimbutu nena saraka na mabasa magesi ndio idaona udido kusiana siana mba ufuzwa mkulongera udidi unapitiriza maza na matandatu na kumi na maasiri na udidu nangwa kusia na siana udabiwa mbutu ziri zinapita na magesi. Ninga kulonga kudekita kandiviri wansonghanu wa udachitu ambu kawatifempa wa mbutu na salakana matongi wa utongi nkati mwainu provinsi ya Sofala. Walonga kuti kubiwa kweku kwa ona nchidiko diko pansiku ya chitatu. Asana Abidala hayeluza kuna mbumba kuti isaki suma panzizu na zindikirao andu anenda kaita uipi ninga na uno wakuba mudidi unapita na magesi.
6: A eletricidade de Moçambique tem enfrentando casos de fraude que tem resultado em prejuízos avultados.
5: Chapo ya EDM ndio kuti siku